bana malembe la mani ya 3200 ba komsa kahle makata ku no loko bana malembe ya 3200 ba na otra kahle asibedlele na metro nta bolane kuna metro na stad na metro la shinuna ne loko yem fa karvale ntlalele kambe ke sesi bana chomi ya bo le ba badjana yona ba dipina na yona kwala ya kwala antruini ntlalele sesinga leswiwani loko kankarhono leswiwani a va kumana na timetroni ta vona se sweswi a va ha kumana na swintsinini na timetroni ta vona sesesi va fanele va ndlisa ku yini hi ku sweswiwani timetroni letiya ta vona liya xisati na liya xinuna ti kumana na chumu ya sesi hayi tibra tin'wana sweswiwani na chumu ya sesi kambe ke na sesi lani i kondla na ximanga hi ndlela yeleyo 060-8875-942 xana ke ku humelele yini laha nakona sesi va fanele va ndlisa ku yini lava ku twa sweswo eka n'wina eka nokonoko lowu wa tale mbilwini mina ku ri mina mrax the dgener 060-8875-942